اے خدائی بندرا رسوا مکن، گربدم من سر من پیدا مکن. آہ راج زاسما ہمدم نبوت، راز را غیر خدا محرم نبوت.